0: اس پروگرام میں پیش خدمت ہے ایک نظم، عنوان ہے پیارا وطن، شاعر ہیں اختر شیرانی۔ اس نظم کو پہلے تحت میں پیش کیا جا رہا ہے، آواز ہے محترمہ سعدیہ رحمان کی۔
1: نہ ہو کیوں ہمیں دل سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، سہانا ہے سندر ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، لہکتا مہکتا ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی، گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم، یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم، ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔
0: اور اب یہ نظم ترنم کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے، گلوکار ہیں دیواشیش اور انوجا بساریا۔ اس نظم کو موسیقی سے آراستہ کیا ہے سنتوش کمار اور ان کے ساتھیوں نے۔

0: میں لہراوا اتنی سی ہے دل کی آرزو.
1: بہت بہت دھنیواد. بھارت نام سنتے تو دیش نام جب سنتے ہیں کتنا خوشی ملتا ہے. جس دیش میں ہم پلے بڑے وہ دیش کے لیے دیش بھکتی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آج اس گیت کا مادھیم سے ہمارا شہید جوان کے لیے دیش کے لیے ایک اچھا پرستوتی دیے, کیونکہ بھارت آزادی کا امرت مہوتسو سے سوارنم کال منا رہے ہیں اور ہم سب بھارت کے ناگرک کے تحت دیش بھکتی رگ رگ میں ہونا چاہیے. اور اس گیت کا مادھیم سے جو بتائے بہت سندر پرستوتی دیے سر. آزادی کا امرت مہوتسو سے جو سوارنم کال جب اگلا 25 سال جو امرت کال بھارت منا رہے ہیں, بھارت کا اوپر میں تھوڑا دو شبد آپ بتائیے. بھارت مہان کیسے ہے اور ہم جس بھارت میں رہ رہے ہیں بھارت اکھنڈ بھومی کہتے ہیں, پراچین بھومی کہتے ہیں, دیو بھومی کہتے ہیں, اس کا سمجھ میں دوست.
2: جی, بھارت مہان کیوں ہے؟ ہم سب بولتے ہیں میرا بھارت مہان, کہنے سے مہان نہیں ہے. بھارت رشی منیوں کی زمین ہے. بھارت کے پاس وہ گیان ہے جو وشو کے اور کسی دیش کے پاس نہیں ہے. امریکہ آرتھک ارتھویوستھا کی درشٹی کون سے بھلے ہی وشو میں اول نمبر پر ہے, جب انہیں بھی آدھیاتمک گیان کی آوشکتا ہوتی ہے وہ بھارت کی شرن میں آتے ہیں. بھارت کے پاس انیکوں ایسے رشی منی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے تپو بل سے بھارت بھومی کو مہان بنانے میں اپنا یوگدان دیا ہے. ہم سب 1947 کی آزادی کے بعد ہم سب سورنم بھارت آزادی بھارت کا امرت مہوتسو ہم سب منا رہے ہیں اور اسی کاریکرم کو ہم آگے بڑھائیں گے. دیش بھکتی گانے کے بعد آپ سب کے چہرے پہ خوشی لانے کے لیے میں بلاؤں گا ککشا 12 کی بالیکا خوشی کو.
1: خوشی اپنا پریچے دیجیے.
3: میرا نام خوشی کماری, میں راج کے اچھ مادھمک ودیالیہ دھناری میں پڑھتی ہوں. آدرنیہ سنستھا پردھان مہودے پریو گروجن تتھا باہر سے پدارے ہوئے برہما کماری سنستھان کے اتیتھی گنوں کو میرا نمسکار. اب میں اپنے گیت کی شروعات کرتی ہوں. अशुदं केशवं कृष्ण दामोदरं राम.